Alas 8:15 ang aton nga taknabyan. Padayon kita diri sa aton iya nga programa. Mayad-ayad nga pagpamati dira kanday Kuya June kag Ati Edna di masuay dara sa may Sorala. Hello man dira kanday Ati Dalen kay Eman. Shout out dara sa inyo sa may Takorong. Kanday Maring Abe kay paring Ray dara man sa Takorong. And happy listening. Kay Ate Army, Ate Marie and Ate Pinky. Ayad-ayad man nga pagpamati dira kay Ninang Mick, Pastora Michelle sa may Tupi. Kay Ate Luz, Pastora Luz Elisan man gyapon sa Tupi. Hello kay Nanay Lita dira sa Namnama. Ate Janet man dira no sa Namnama. Kay Mami Vilma dira sa may Isulan. O dira kanday Pastora Malu Isulan man yapon kag Pastora Jade sa Madriaga family. Ma'am Ivy, good morning dira sa imo kag Sir Dennis. Ayad-ayad man nga pagpamati kay Ate Michi, always man nakatune in diri. Kay Ate Hazel and mga COG friends naton. Sa aton nga pagpadayon, mga public service announcement aton nga tagaan ligwa. Dari kita sa aton nga action line idulong ni Mega Jet.

Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtagad.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.

0: inyo bang namatikdan mga igsoon nga ang atong Diyos nagagamit sa mga dioteng butang aron matuman ang iyang tumong? Dito sa Ehipto, ang Diyos nagtagbo sa kasing-kasing sa babaye ug ang hilak sa usa ka bata sa dihang nakaplagan sa anak nga babaye ni Faraon, ang batang si Moises, dito sa suba nga Nilo or Nile. Ug pinaagi niadto, iyang nabago ang padulngan sa usa ka nasod. Sa ato nang naagian, ang gagmayng butang mga higala mao'y nagpadayag sa mga kamot sa Diyos nga nagalihok luyo sa mga kalihukan sa tawo. Ang Diyos mao'y nagapaibabaw. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa mga paagi sa Diyos sa iyang paglihok diha sa mga kalihukan sa tawo. Kini atong mabasa sa Kapitulo 5 sa libro nga Ester, magasugod sa Versikulo 5 ug matapos sa Versikulo 8 sa Kapitulo 6. Og sa makausa pa, kinipagadado ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og atong ipadayon karon mga kahigalaan ug kaigsoonan ang atong pagtuon sa

Siya maingon, sulti si Aman nga giddapit kami ni Esther sa usa ka salo-salo ug nga siya gayod muntambong aron iyang pagabuhaton ang kunbisan unsay igasulti ni Esther. Ang hari nagahatag sa iyang kaayo ngadto kang Aman. Yang gihimo siya nga punong ministro. Yang gihatag usab ngadto kang Aman ang iyang silyo ug itugutan siya sa pagbuhat sa iyang tinguha nga pagpatay sa tanang mga Hudyo. Apan sa dihang iatbangan kini sa reynang si Esther, si Aman kinahanglan musunod sa rina. Kay siya ang rina. Busa kini ang pagbutang kang Esther sa labing mayong kahimtang alang sa pagluwas sa katawhan sa Dios. Karon ang hari og si Aman mitambong sa salo-salo nga giandam sa rina. Og matud pa sa bersikulo 6, og ang hari namulong kang Esther didto sa kumbira sa bino. Unsa ang imong ihangyo? Og kini igahatag kanimo og unsa ang imong pagapangayoon bisan katunga sa gingharian kana pagahimoon. Diha sa salo-salo, si Esther dayag nga gikulbaan gayud pagayo. Og ang hari nakabantay nga aduna gayoy nagpabalaka sa rina. Busa iyang gipangutana siya kun unsa ang iyang gihangyo o ihangyo o gisaaran siyang ihatag bisan ang katunga sa iyang gingharian. Sumala sa atong nakita, kini nagpasabot mga higala nga nangkun niya ang bisan unsa nga iyang pagatinguhaon. Susama kini sa usa ka blanco nga tsike, din ikaw lamang ang magigo kun pila ang kantidad nga imong isulat niini. Adunay dakong pagtulunan nga tumakuto dinhi mga kahigalaan. Ang atong Dios pinagi usab sa atong Ginoong Hesukristo, naghatag ganato og usa ka blangkong tsike. Si Apostol Pablo nagsulti sa Pilipos 4 bersikulo 19 nga nagaingon, "Og ang akong Dios naghatag sa tanan ninyong mga gikinhanglan sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Hesus." Ang atong Dios mga higala gigson naghatag ganato og sama sa blangkong nga tsike. Apan ang kantidad ni ana kun niini wala gihapon mabutangi. Apan bisan pa man nga nimpirmahan na kana o pagkanindot gayod mga higala nga magabaton kita og hari nga ingon niini. Og ang atong Ginoo labaw pa kaysa hari tungod kay siya ang atong maluluwas. Siya ang magluwas sa tibuok kalibutan og siya magatunol sa sitro sa grasya ngadto sa nahisalaag nga kalibutan. Nganong kining usa ka managmalong hari na himong manggihatagon og mapailubon ngadto kang Esther? Matud pa sa Proverbio Kapitulo 21 Versikulo 1, ang kasing-kasing sa hari, ana sa kamot ni Huba, maingon sa mga baha sa tubig. Siya nagapaliso niini sa bisan diin nga siya magabuot. Dinhi sa sugilanon sa kinabuhi ni Esther, ang Ginoo nagpaliok sa hari sa usa kapinasahi nga pagi. Musa matud pa sa Versikulo 7 ngadto sa Versikulo 8, sa 5 gihapon sa Esther mga higala, unya mitubag si Esther ug maingon, "Ang akong hangyo o ang akong gipangayo mao kini kung ako magkapahimot sa pananaw sa hari o kung kini ikalipay sa hari ang paghatag sa akong gihangyo o ang pagtuman sa akong gipangayo padtua ang hari o si Aman sa kumbira nga akong giandam alang kanila o akong pagabuhaton ugma sumala si gipamulong sa hari." Wala gihapoy katako si Esther mga higala sa pagsulti sa iyang gihangyo ngadto sa hari. Busa siya maingon, "Ako aduna gihapoy sa salo-salo ugma pasiunan lamang kini karon. Og ugma kuna paghimoon ang tinuod nga salo-salo alang kaninyo. Og didto ipahibalo ko kaninyo ang akong hangyo." Ato gayo mamatigdan ang kahadlok nga ana sa kasing-kasing nining bataa. Kun bayhana, busa wala nay mahimo ang hari og si Aman karon kun dili humanon na lamang ang ilang paggaon og manguli. Og matud pa sa bersikulo 9, unya miadto si Aman niadtong adlawa malipayon og masadya sa kasing-kasing. Apan sa diha nga nakita ni Aman si Mardukiyo diha sa ganghan sa hari nga siya wala mutindog ni maglihok sa iyang atubangan, siya napuno sa kaligot-got batok kang Mardukiyo. Si Aman mga higala malipayon nga migawas gikan sa kumbira tungod kay siya lamang ang mibisita sa hari og sa rina ang iyang garbo miulbogayd pagayo. Kining bahina nagahulagway sa naisulat ang pagagarbuso nagauna sa pagkalaglag. Matud pa kini sa Kapitulo 16, Versikulo 18 sa Libro sa Proverbio. Sa pagbiya ni Aman sa kumbira, ang tanang opisyalis sa gingharian miyukbo kaniya gawa sa usa, si Mardukiyo na usa kamaguhukom. Kinsa tulid gihapon ang pagtindog. Tingali, sa imong unahuna, ang taong anaa sa katungdanan ni Aman dili magatagad sa duiteng butang nga sama niining pagbalibad ni Mardukiyo sa pagyukbo kaniya.

0: Mapansyaman, wala magpalabay ni ini o ni ana. Siya puno sa kaligutgot ngadto kang mardukiyo, ug siya nagpugong sa iyang kagulingon hangtod sa iyang gitakdang panahon. Sa iyang unhona, bantay ra gayod kang tawhana karong pipila ka mga adlaw. Tungod kay mahitabogayod ang dilimayo niya kanimo. Musa matod pa sa versikulo 10, ngadto sa 11, apan si Aman, nagpugong sa iyang kagulingon ug mipauli. Ug iyang gipadto ug gipadala ang iyang mga higala ug si Siris nga iyang asawa ug si Aman nagsugilon kanila sa himaya sa iyang mga bahandi ug gidaghanon sa iyang mga anak ug sa tanang mga butang din ang hari nagpauswag kaniya ug giyon sa siya sa pagpauswag niya labaw sa mga prinsipe ug sa mga alagad sa hari. Si Aman mga higala nang hinambog ug karon ug gun kamo nakabantay sa dihang ang usa ka tawo magapanghinambog adunay tutulo ka bahin diin sagad nga iyang gipanghinambog. Una, mao ang iyang mga bahandi o pagkadato kun pagkadunahan. Ug unya, siya naghinambog sa iyang mga anak. Ug tingali, lakip na usab ang iyang mga apo. Ug sa katapusan mga higala, siya naghinambog sa iyang taas nga katungdanan ug kining si Aman nang hinambog sa tanan gayod ni ana. Ug sa versikulo 12, ato makita ang pulong nga nag-ingon, labot pa si Aman na mulong o sa Ester nga rina wala mutugot nga may mukuyog sa hari nga ni sa kumbira nga iyang giandam gawas kanako lamang ug ugma ako usab gidapit niya uban sa hari. Ug aduna pay laing bahin din gipanghinambog sa mga lalaki, mga igsoon ug higala. Sila nagapanghinambog kunon sa sila kang magiitan sa mga babae. Iyang nakauban karon ang rina sa paniudto ug ugma magkauban na usab niya sa panihapon. Pagkatawhonon gayud niining si Aman mga higala igsoon. Mayuman usab nga siya tampalasan og kriminal. Wala siya kasiran kung unsay naghulat kaniya sa umalabot. Makayo unta kaniya kung iyong pagabalibaran ang pagdapit sa rina, apan kana diligid niya pagabuhaton. Munga matod pa din ni sa versikulo 13, apan kining tanan, wala kapuslanan kanako. Samtang ako nagatanaw kang Mardukiyo, nga Hudyo, nga naglingkod sa ganghaan sa hari. Dili madawat ni Aman, nga dili gayod muyukbo si Mardukiyo kaniya. Og tungod niya na, bisan ang mga dagko og maayong butang nga naangkon ni ning tawhana, da walay bilih kun itandi sa wala pagyukbo ni Mardukiyo kaniya. Matud pa nila, imong masukod ang gidakon sa tao pinaagi sa mga butang nga makapasuko kaniya. Kun ang dutay mga butang makapasuko kaniya, siya gamay nga tao lamang. Og kun nagakinhanglan pa og dagong butang aron masuko siya, karang tawhana, dako usab nga tao. Mga kahigalaan, unsa man usab ang makapatugaw kanimo? Kining duteng butang din eh. Nakapasuko na ba kanimo? Ayo tuguti na ang walay biling mga butang mo'y magaguba sa imong kinabuhi higala igsoon. Kay ilhanan ka na sa imong pagkamabaw. Hinon, kadaghanan ka na to ang ginapasuko sa mga duteng butang kun atong pagkasusihon ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Matud pa nila ang gagmay mga lubo ang nagahugno sa ubasan. Nadayag din ni mga higala igsoon ang pagkamabaw gayud niining tawhana ng si Aman. Si Mardukiyo usa lamang kadaghang mga hukom diha sa gingharian ug kaning si Aman mao ang punoang ministro. Apan matud pa niining tawhana, apan kining tanan walay kapuslanan kanako samtang ako nagatan-aw kang Mardukiyo nga Hudyo nga nagalingkod jagang haan sa hari. Og sa bersikulo 14 mingon, unya mingon si Siris nga iyang asawa ug ang tanan niyang mga higala kaniya. Ipabuhat ang usa kabitayan nga may kalim-an kamaniklo ang kahabugon ug sa pagkabuntag sumulti ka sa hari aron si Mardukiyo mabitay niya na. Unya mulakaw ka nga malipayon kuyog sa hari ngadto sa kumbira ug kini nakapahimuot kang Aman ug iyang gibuhat ang bitayan. Si Siris nga asawa nining hambugirong tao nagasugyot nga magabuhat siya og bitayan alang kang Mardukiyo ug kini 50 kamaniklo mga higala ug maabot kini og 75 katiil ang kahabugon. Ang ngalan nga Mardukiyo nagpasabot nga gamayng tao. Apan siya pagabitayon sa 75 katiil ang kahabugon. Kini mga higalig igsoon nagpadayag sa tumong og kasuko og kapungot ni Aman ngadto kang Mardukiyo. Og tungod nining pagiha, nagabaton og katagbawan ang kasing-kasing ni Aman. Natapos na usab nato mga higala ang laing kapitulo nining libruha sa Ester. Og sugdan ta karon kun lakbitan ta karon ang kapitulo 6. Og dili na ko magdugay mga higala igsoon, ania basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 6 nga nagaingon, Nadtong gabi una, wala magkatulog ang hari ug siya nagsugo nga ipadala ang basahon sa mga kaagi sa mga kronikas ug sila gipamasa sa atubangan. Ang nahitabo din ang hari wala magkatulog. Usa lamang unta kana kadyutay nga bahin apan ang atong Dios nagagamit sa mga gagmay mga butang ug sa akong pagtuo dili na kini bag-o sa hari. Nakasinatin na siya ug daghang mga gabi din siya dili magkatulog. Si Seekerspear nagingon, ang kabalaka nagapuyo diha sa ulo sa nagasulob ug corona. Apan kining gabi unang ang hari dili magkatulog, mao labing dako sa tanang gabiing ang hari wala magkatulog tungod kay mao kana ang usa ka pagbali sa hangin diha sa libro sa Esther. Inyo bang nabatikdan mga igsoon nga ang atong Dios nagagamit sa mga duteng butang aron matuman ang iyang tumong? Didto sa Ehipto, ang Dios nagtagbo sa kasing-kasing sa babae ug ang hilak sa usa ka bata sa dihang nakaplagan sa anak sa babae ni Paraon, ang batang si Moses didto sa suba sa Nile, ug pinaagi ni ana iyang gibag-o ang padulngan sa usa ka nasod. Ug dinhi daw adunay dili usab mahinungdanong butang nga nahitabo sulod sa palasyo sa Susan. Ang hari dili magkatulog busa iyang gisugo ang iyang mga ulipon sa pagdala sa mga makapuol nga mga listahan sa gingharian ngadto kaniya ug kini gipangbasa at ubangan sa hari. Sa ingon niini ang hari pagaduawon o katulogon. Apan mo na kini ang higayon mga higala diin ang mga kamot sa atong Dios musugod sa paglihok kaniya. Karon siya diang gibasa sa ulipon ang listahan na hitabo nga siya nahiadto sa usa ka bahin. Sa gikingon ko na ang gagmayng butang mga higala nagpadayag sa mga kamot sa Dios nga nagalihok luyo sa mga kalihukan sa tao. Ang Dios mo ay nagapaibabaw o dili aksidente na si Esther ang nahimong rina. Dili usab aksidente ang hari midawat sa pagdapit ni Esther alang sa usa ka kumbira. Og karon ang hari dili magkatulog. Og dili aksidente usab nga ang ulipon adunay nabasang bahin sa listahan sa gingharian. Og matud pa sa bersikulo 2 ngadto sa 3 nining kapitulo 6 og hikaplagan sa naisulat nga si Mardukiyo nagasugilon mahitungod kang Bigtan og Tiris, duha sa mga sinaligan sa palasyo sa hari. Kadtong nagbantay sa bakanan nga sila naninguha sa pagbudhi kang Aswero nga hari. Og ang hari mingon unsa ang nadunggan og ang paghalang don nga gitanyag kang Mardukiyo tungod niini. Unya mingon ang mga alagad sa hari sa pag-alagad kaniya walay nabuhat alang kaniya. Kun inyong nahimduman nga diay duha ka taong nagsabot nga ilang patyo ng hari apa nadungog ni Mardukiyo ang tanan og yang gisulti kana ngadto kang Esther nga rina nga mausab ang nagapahibalo sa hari ang maong hitabo na isulat sa listahan sa gingharian. Sa diyang kininabasa sa ulipon ang hari kalit nga naabtik tingali siya kalit nga mibangon og nangutana, wala ba nimo mabasa o akong nakalimtan nga kining tawhanang si Mardukiyo na pahinungdan tungod sa iyang mayong buhat sa hari? Og ang ulipon mitanaw sa ubos sa listahan ug mitubag, wala halang dong hari, wala siya mapasidongke. Sa pagganuog niini, ang hari mingon, ang taong nakaluwas sa akong kinabuhi, kinahanglan, paghatagan o gante. Og sa dihang kining tanan nagpanghitabo sulod sa palasyo, dahil nanuktok sa portahan sa gawas. Og dinhi matud pa sa versikulo 4 ngadto sa 6, og ang hari mingon, kinsa ang anna sa sawang? Karon si Aman, nahiadto sa dapit sa gawas, sa sawang sa balay sa hari, sa pagsulti sa hari, aron sa pagbitay kang Mardukiyo si Bitayan ngayang giandam alang kaniya. Og ang mga sulugon sa hari mingon kaniya, aniya karon, si Aman nagtindog sulod sa sawang. Og ang hari mingon, panihiya siya. Busa si Aman misulod, og ang hari mingon kaniya. Unsay pagabuhaton alang sa tao nga gikahimutan aron sa pagpasinungog sa hari kaniya. Busa si Aman mingon sa iyang kasing-kasing, kang kinsa pa ang hari nagpasinungog labaw kaysa akong kaugalingon? Diya usab dayon human sa pagdiskubre sa hari na si Mardukiyo wala diya niya pasidungki sa pagluwas sa iyong kinabuhi. Si Aman usab miabot sa palasyo. Wala usab siya itarong at tulog din ng higina. Siya miyado sa balay sa hari aron kayoon ang iyang pagtugot sa pagbitay ni Mardukiyo si Bitayan na iyang gibuhat kong giandam. Ato makita dinhi nga si Aman mga higala adunay pribilehiyo nga makaadto sa balay sa hari sa bisan unsang orasa. Og sa dihang si Aman misulod, gidala siya sa hari sa usa ka tapiko nga wala siya kasayuran kung kinsa ang gitumong sa hari. Siya nagaingon sa paghangyo sa kinabuhi ni Mardukiyo na sa mausab nga higayon ang hari nagandam sa pagpasidungog sa mga gihapong tao. Kining hitabua gayod, nagpadayag sa pagkatiman sa Dios. Ang Dios nagabantay sa mga iya gayod. Bisan nga kining mga tawhana na higawa sa iyang kabubuton, didto sa yutang halayo sa dapit din, mo'y iyang gimando nga ilang pagapuyan, sila wala gihapon niya isalikway. Kining mga hitabua din he, nga lihok pagkatiman gayod sa Dios, higalagigson, ug dili aksidente nga panghitabo kini. Busa, sa diyang midol si Aman sa tubangan sari, siya gisugat sa usa ka pangutana. Unsay pagabuhaton alang sa tao nga gikahimutan aron sa pagpasidungog sa hari kaniya? Karon, si Aman nagtuo nga siya mo'y gisugutan sa hari kay siya ang nahimong punoang ministro. Gihatag usab kaniya ang singsing nga mao ang silyo sa hari og nagatugot usab niya ang hari sa pagpatay sa tanang mga Hudyo. Apan gawas pa niya na wala isa'y laing taong naunahunaan diha sa gingharian nga gikahimutan sa hari aron pagapasidunggan. Apan ang hari, mga higalag igson, nagahisgot kang Mardukiyo. Musa, muadto kita sa versikulo 7 ngadto sa 9, og dinhi na usab nato putlon ng atong mga pagtuon, gikan ining mga versikulo nagaingon, og si Aman miingon sa hari, alang sa tao nga gikahimutan sa hari ang pagpasidungog, ipadala ang harianong biste nga igisulob sa hari, og ang kabayo nga pagakabayan sa hari, og kansang ibabaw sa ulo niini, ang usa ka harianong purong-purong gibutang. Og ipahatod ang biste og ang kabayo sa kamot sa usa ka labawng halangdon nga prinsipe aron ilang suloban ang tawo niini kang kinsa ang hari na himuot sa pagpasidungog og pagkabayon siya sa kabayo ngadto sa dalan sa syudad og imantala sa tubangan niya mao kini ang pagabuhaton sa tawo kang kinsa ang hari na himuot sa pagpasidungog. Ang tinuod nga kinaiya ni Aman atong makita dinhi sa iyang tubag. Nakasiguro gayud ako nga inyong masayran, kunon say ana sa kasing-kasing nining tawhana, tinguha niya ang trono. Mo'y ang tumong kung maghigayon ang pag-ilog sa trono sa hari. Og ingon gayud usab ni ana ang sugilanon sa mga nagkupot sa gingharian sa pirisa kaniadto. Lisod sa usa ka tawo ang pagpabilin sa trono sulod sa dugang panahon. Bisan sa kasaysayan sa Israel, sumala sa nasulat sa una o ikaduhang mga hari, kundili man trahedya, katawanan gid tan-aon kun unsa ka hamubo sa higayon ng ang ubang hari nagalingkod sa trono. Adunay uban kanila nga mikabat lamang og duha ka bulan ang ilang paghari kaysa dihang ang usa ka hari nagalingkod sa iyang trono og nagaan ninaw sa iyang palibot, wala siya masayon kun kinsa ang tinud niyang higala og kun kinsa ang iyang mga kaaway. Musa dili gayud niya kana pagadahumon tungod kay ang bisan kinsa nga iyang gituboy mao usab ang nagatinguha sa pagpatay kaniya aron siya ang mahimong bag-ong hari. Og dayag gayud nga ingon usab niya na ang ana sa kasing-kasing ni Aman. Si Aman nagunahuna, kang kinsa pa ang hari magapasinungog labaw kay sa akong kaugalingon? Ipasulob kanako ang biste sa hari, ibutang ang iyang kuruna sa akong ulo, pasakya ko sa kabayo sa hari. Og kini, ipahibalo sa tanan, pinagi sa usa ka pagtawag sa diyang ako magamartsa sa kadalanan. Unsa kining buot nga ipasabot ni Aman, mga higala, usa kini ka pagpangandam sa katawhan alang sa pag-abot sa adlaw nga iyang mailog ang trono sa hari. Sa akong nahuna, malagbit nga nakamatikod ang hari ug maingon, tungod kay siya na sayod na si Aman nagtuo nga ang pagpasilungog sa hari mao siya ug dili si Mardukiyo. Laing hugnan na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ang atong natapos mga higalag igson, hinaot nga ang atong mga dadungog karon magababilin sa atong kasing-kasing aron mahimong iwag sa atong paglawig nining kalibutan. Alang sa atong panapos, magampo kita tungod kay wala kita igong oras ug panahon. Labing gamhanan ug balaan nga Dios, gikanan sa among tagsad sa kinabuhi, simbahon ka sa tibuok yuta. Salamat na usab o Dios sa imong pulong nga mong nadungog kung natunan gikan niining mga kapituloha. Hinaot ka kini magpabiling bago o ligon o maghatag o kayuhan sa mong matag-usang kinabuhi. Salamat tungod kay ikaw nagpadayon sa pagbaligon ka namo o sa paghatag ka namong kaligon hangtod na imong orasa aron kami o Dios magmalipayon sa mong pagpanglagad ka nimo. Hinaot ka maghatag kaligon ka ni mga pulunga sa mong kinabuhi taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi nga kami o Dios magmalipayon o magpadayon sa pagsalig ka nimo sa tanang panahon. Tungod kay ang mga pagsulay nin kay buhay diligid namo malikayan. Apan salamat tungod kay ikaw nagapadayon sa paghatag og kaligon ug nagabantay ka namo sa tanang panahon aron kami makasugakod sa mga pagsulay nin kinabuya. Salamat sa imong pulong. Kining tanan na kung giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen. O amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.